Ой, то, що вони та посердилися, розпозернилися, та зійшлись до купочки, та розпла...

Така, а Ярема Третяка дав хома 5 кіп, а Ярема та той дурень дав цілих 9. Купив хома глухого, а Ярема кривого. Коли хома гойкнув, а Ярема собкнув. Коли хоми не везе, а Яремин так не

ризи, став Хома читати, а Ярема то той збісився та став плясати. Де узявся на їх, да і паламар,

Вечір тобі, пане професоре, пане кредиторе, смутку і покори, поки жовтий місяць небо переоре, вихлюпнем з мундирів душі, наче море.

Ми повисли на деревах, ми нічні коти. Чорним вереском у троп сколихнемо смерк, вліплені звідчою й темноти. Ми зеленоокі немов месмер,

Ty laknie bez czornych wesz. Brязny mo polichterak zrywe surma. Chce to ty zamyli z ciekoju zwesz. Покарання тіла і гнітума. За братів, що пересліпли по темницях без вогню. За сестер, що в тухлих брамах продають суцвіття цнот. За любов і підданість і брехню.